0: مجھے اللہ پہ بہت زیادہ امید ہے انشاءاللہ میرا بھائی واپس آئے گا.
1: Currently, more people than ever are on the move worldwide in search of a better life.
2: اونے بس اے سوچا سی کہ میرے گھر دے حالات ٹھیک ہو جان. اے سوچدا سی تے میں انو کہیا وی سی کہ میں گھر دے حالات ٹھیک کرنے ہن تے گھر رہ کے وی ہو سکدے ن تو پٹھے رستے نہ جا. تو نہیں سی مندا کسے دی گل.
1: Find out about Rubina's story. Info Migrants. Reliable news for migrants, wherever they may be.